0: 15.
1: Nhưng sợ về cái này ấy thôi á.
2: This is V183, Bobby Town, AA16 from laptop.
0: Okay.